Vil du være med og spille opp maker I endelig morgen på en onsdag 30. september som vi skriver I dag? Vi tar en titt I politiloggen etter Juret Mix. Her Thorn, In My Side.

0: vi hører stemningen, den på topp. Elverum håndball har nettopp slått svenske Hammarby 37-28 I EOF European League. Og det den første kampen denne sesongen, og vi får altså en veldig god start. Fredrik Pedersen, gratulerer så mye med banens beste.
1: Tusen takk.
0: Hvordan var det å score 14 mål?
1: Ja, men det var dejligt. Altså, jeg får jo meget hjælp af mine holdkammerater, så det var skønt at lave 14 i dag.
0: Og så det sådan, at vi møter Hammarby, den første kampen i European League. Var det lidt sådan nervøs før start?
1: Ja, lidt måske, men jeg tror egentlig mest bare, at vi glæder os, og jeg glæder mig. Og Europa League, det jo det, vi spiller for, så ja.
0: Hvorfor vinder Elverum i kveld?
1: Jamen, jeg synes, vi overmatcher dem bare på alt, og når vi har sådan et publikum her, som står i ryggen her, så kan vi næsten ikke tabe, så vi var bare bedre på alle punkter i dag, synes jeg.
0: Ja, hvor godt det at endelig få løsnet 14 scoringer i en kamp, det bra.
1: Ja, det var skønt. Altså, det var ikke noget, man lige skal regne med en anden gang, men det var skønt, og ja.
0: Og nu det Runar hjemme. Det bliver en topkamp på fredag. Hvad tænker du om det?
1: Ja, men jeg tænker, at vi skal ud og levere mindst det samme, for at vi kan få en sejr hjemme her. Men vi er toptunet med selvtillid, så det tænker jeg bare, at vi går ud og gør.
0: Henrik Ibsen, for en fantastisk kamp du leverer i kveld.
2: Tak skal du have. Det her var rett og slett veldig gøy. Så, ja, nej, vi fornøyd. Vi slår Hammarby med 9, og samtidig så føler vi at vi har lite at gå på. Så det her lover veldig bra.
0: 37-28 over Hammarby, og du gjør kanskje ditt livskamp i Elverumstrøya?
2: Ja, gitt motstander og setting, så det vel kanskje det, altså vet jeg, i forhold til sånn prosent av antall redninger og sånn, men nei, det var en fin kamp. Vi på en fin flyt nå, og har stått bra flere kamper på rad, så vi håper at vi bygger videre på det, for vi går vel inn i en periode nå med Runar ganger 2, og så Sant Rafael og Nexe før vi kommer til Kolstad, så vi skal få teste oss neste 3 uker her nå.
0: Du, hvor herlig det å være Henrik Ibsen i kveld?
2: Nei, det nesten ikke bra som Fredrik Pedersen, tror jeg. Det var veldig, veldig gøy, og vi gode over 60 minutter, og samtidig så jeg føler det en del ekstra jeg skal ta, og det sier vel nok om hvor bra vi står bakover, og vi får det bredt, og vi står bra, og vi straffer dem, og vi må gjøre det, så veldig godt. Så en rolig kveld i kveld, og bygge opp litt i morgen, så vi runder på fredagen.
0: Rammene rundt kampen det i hvert fall ingenting å si noe om, til og med fra Stockholm har det kommet supportere.
2: Ja, nei, det var en fantastisk ramme. Så de lager bra ramme, og så har vi fått en gjeng ultras bak målet her, som var helt vilde, og Taigan I sitt vanlige hjørne. Så nei, det her var veldig gøy, og det kan, hvis vi bygger videre på det her og øppe det her, så blir det veldig, veldig bra.
0: Men hva det som du ser i kampen i kveld som gjør at det Elverum som vinner, og ikke Hammarby?
2: Vi straffer dem når de dårlige, og det litt sånn deres dårlige perioder blir lengre enn våres, og vi på en måte klarer å stoppe opp og restarte litt når det bytter litt imot, og så får vi litt avgjørende baller, at vi straffer dem, det vel de har vel 2-3 tekniske feil og bom på rad i første omgangen, der vi skårer i tomt mål og rykker litt fra, og etter det kommer de jo aldri noe nærmere egentlig, så jeg vil løse det profesjonelt og godt, så det var ekstremt delig.

Thousand Miles ifra The Kid Laroi. Det var først ut I dagens formiddagssending, hvor du velkommen til denne onsdagen. Jeg heter Trond Harald. Det siste dagen I denne måneden. I morgen så det allerede 1. oktober. Takk til Bjørn Martin. Han tilbake igjen I morgen tidlig. Jeg heter Trond Harald, med deg fram til 2 også I ettermiddag. Emma Steinbakken, The Tuesdays og Coldplay neste på lista, etter de der og deres jenter. Jeg tror

0: Mm. Hvor er pappa?
1: Han skal rydde i hagen.
2: Men han er ikke der.
1: Da er han selvfølgelig på
2: Spiltema.
3: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet. Elektroimportøren.
7: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Hej, Frederik Pedersen i Elverum Håndbold her. Fredag klokken 18.15 får vi besøg af Runar til seriekamp i Terning Arena. Jeg håber, vi ser netop dig på tribunen for at heje os frem til ny sejr i Elship Ligaen. Ses vi fredag klokken 18.15.
1: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum Håndball-appen via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
4: ja. Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
7: Kjører du rundt i møkkete bil?
8: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.